Atrapıңызда мұндақ адамлар бар мұ? 5-10 yıllık hizmet tecrübesine ege, iş becerişi her halde boludu, ama östürülmeydi. Maaşımı eşkancı ösmeydi. Muhim oranı koyulmaydı. Onun bilen tan ışkı çüşkellerinin kırımı bir rastadın 3 rastası geçe aşıdı. Bazılarga pay buyuruludu, ya ki şirketin işkinci hocayınıza ayınlıp boludu. Lekin o tekhice asası katlamda işlevatıdı, ya ki adetki bir başkurgucu boludu. Mesela ne de? Acaba hocayınlarının közü kör mü? Көп қысым адамлар қызмет орныға өзлішіп, тұрақлашқандың кейін, тәшәббүскарлық білән еңі білімләні үйгініштен тоқтап қалады. Өзінің қылуатқаны мәңгі тоғыры дәк белін оды. Башқыланың ұтық қазынып кетіші пүтілдей тасады белық, яғи мұнасыватке, өшірін қайдығы таянығалықтың башқын әрсі әмі әстәп қарайды. Намрат райондағы оқытқучы оқығучыларға ең еңі мұарып идеясы вә үйгініш ұсылларын еткізіп, мұарыпқы ярдан беріш үшін орынлаштырылған лексия пағалиетлерге дайын беріп тұрмен. Уламы бізді қызғын қаршы алуды. Лексиядың кейін әтрапымызды оры веліп түрлік суаланы сорайды. Мән мұ чамамның етішчі жауап берімен. Мән мәлім бір найылық отыр мәктепті лексия сөзлап оғандың кейін пешқадам оқытқучыладың бірі алдымғы келіп, Сенің бұ нәзіриялырын қармаққа еңіда қылған білән әмілетгі тәдбіқлап кәлсәк, оқуғычылағы кар қылмас мүкейін деді, вә бір нәтчі асасыны отырғы қойды. Мән дәрхал түшендіріп, бұ ұсылланың оқытышта сынақтын өтіп, қалқарада, шындақла дөлтіміздің нұрғын жайларда омым үзілік ішілтілішкі башлығалықыны. Әгер ерліхнің әмілі әхвалыны тәкітләшкі тұғыр кәлсе, қаратмылық таңшап бәрсәмі болыдығалықыны еттім. Lekin u yanılar rad qilish uchun har xil sabablarni ko'rsatib turib oldi va beshini choyqab ketib qoldi. Tushlik tomoq vaqtida yiliqi peshqadam o'qituvchining gapi bo'lib qoldi. O'qitish tadqiqot korpusidagi boshliqining aytishicha, u kishi o'z vaqtida

تولق کورس نبودترگن بردم بر اوقت کج سپت ده اشک چشکن کن. دستلب کی بر قانچل اچه ده اوقتش نتیجه سمو کور در لیک بابدو. اما دورنن قدمی یتیش مانال مغشقا اوقتش اونمی بار قانصر تولب یوقر اونوان آلام مکیگن کن. اوقت کجلا مختاش کنوب قاندا اصلا موافقیت توی غزق پیت قلدو ده کونو اصول قچن اصلی ویلب ین اصولانی اتراب قل اونمایدو. نتیجه ده استا استا زمانن کیند قلدو. Яны бір түрлік қарам адамламы ба? Көңіл яқшы, әтті найт қызғын. Қызмет вә тұрмышта тұрышыду, әмі анчы ұқтыдары йоқ. Нәтижесі дегендек әмәз. Башлықла, ұлағы вәзіп тапшырып қатыржан боламайды. Бір қетім, башқы бір шәрге лексия сөзлігілі барған едім. Елгірі бір қанчы қетім көрішкен, шу ерлік бір қызметтешім бұныңдың хабар тепіп, атайын алдымға чықмақчы болды. Мен оны авар қылышны қалымай, одыл мейманханығы бармақчы болдым. Шу күндегі аэроплан найты кешнан еді. Аэропландың түшіп тұрышымға оныңдың ұчыр келді. Мені аэропорт сақлаватқынығы қейлі бопты. Яқшы көңліні қобыл қылмай болмады. Бұрадырым, тән кечеді аэропортның юғыры сүрәтлік таш yолыда машинның ұшыққанда кәйдәп кеті бітіп, зоқ шоқ білән сөзләп кәтті. Бәзді, әтті елғы қармай, маң қарап кеп қылатты. Мән оны бейхатарлығы декат қылышқа әскерсем, Қатыржан бол, дайым мүшінді қайдаймен чатақ чықмайды о, дейді. Ішімді әнсіреп тұрғашқа, гепіге анды-санды жауап беріп қойып, кеп қылмай олтырдым. Арлықта, аэродромда такси тосушының кеп чықып, мұндық бір вақаны аяжан үлгіде сөзлеп кетті. Бір қеттім, бір аял қызметтеші ерім кечеде командировкадан қайтып келіп, өз ялғыз таксиға олтырыпты. Такси шопері жолына айланып маңғаны аздап, муамелесі мо найты қопал екен. Қызметтеші авазлық кеп қылыш бейіп болғашқа, чандырмай оның ұшыр әвәтіпті. Әхвалыны қысықы түшендіргенден кейін, әр ихтималғы қаршы таксиінің номырыны қатерлі бапты. Әмді шопырға яқшы кеп қылып, хел пәс көйгі түшірдім. Азырча, әркет қолынышының ажыты йоқ. Бір қанчы минутта бір қетім хат езіп, әхвалыны мәлім қыптырмен, депті. Шопыр үстіден шикаят қылға іш болсы му, бейхатар қайтыпағанден кейін шикаят қылышқы келішіпті. О бұрадар, дәл ашу такси шіркітінің бір башлықыны тонайдыкенде, дәр хал телефон қыпты. Шіркет такси шопырғы телефон қылып, машинадегі yolcuның әрз қығалықыны етіптікен, шопырының қапақлары башқыдың түрліп, немішқа әрз қылдың деп, қызметтешінің көзі кірвапты. Бечары қызметтеші барча яқшы кепләні қылып еріп, аран дегенде таксидің түшіпапты. О, өзіні қалтыс батырлық қылдым деп ойлайдыкен, ойлап қалдым, Әгер ашындық кеп аңылмайдыған қарамлықыны күнділі қызметлерді ішілдіған болса, оңшығыныдың бұзғыны көп болышы тұрғалы кеп. Йоқырқы ішкі қылдығы адамлар, әхвалғы қарап етекленсе, қаттық баш құрып тұрылса, әр алда шіркетке аз дұр көп дұр төп қошалайды. Әмі бір қадар ықтыдарлық, вайран қылыш күчі зор адамларның өшірін қауіпі тиқым зор болып, олағы берілген оқуық қанчы чоң болса, шіркетке еп келдіған қауіпі мұ шүнчі зор болуды. Оланың мұндақ ортақлықы ба? Әр амалланы қылып орылы қылыды. Пұлыны алыды, іш қылмайды. Коллективтің үлгірлішігі тосалғы болыды. Ялғанчы, кичекіні бір нәрсі үшін өз көмічегі чоғдартып, коллективтің мәнпәетіні ойлашмайды. Елгер, гипітатлық. Тұрышуатқандай қияпәтке кірвіліп, әмілі іш қылмайды.

Лаужу билан тонышқылы узақ болды, лекін қойуқ аралашмадық. Фақат бұ кәсіпке кіргіндіге 10 ел болғалықыны, қызметті чаққан, қаш көз ойын тұп еріп, әмкарлаш қочының көңіліні ұфталайды қалықыны білімен. Аз тола ықтыдарымы ба? Еғылышланың алды кәйінді чепіп еріп, күш чықарған дәк тойғы берді. Қылған іші әр алда дытыңызғы сығыды. 10 ел болды, хазыр му отыр қатламды шылайды. Қолыда әмілі хоқуқ му йоқ, маашы му түзік өсмеді. Анды санда досла білі тамақ еп қағанда талантлық адамлар көміліп қалды дегенде кепләні қып қойды. Әмі шіркеттің айырылышыны ойлап му бақмайды. Башлықның муамылысы хейлі қызғындап ойлайды. Көпчілік оныңғы тәсәлі беріп қойыш үчін башлықның көзі көрбіп қапты деп қойышыды. Ең құрылған шіркеттікі бір достым жидді бастырдыған бір дүркім материал барлықыны етқанда Лаужу есімі келді. Лаужу бұншылық ішіні еш қанчы күчімейла бүткізәл айтты. Азырақ пұлымы тепі валал айтты. Мән Лаужуға қайт-қайт тапыладым. Достымның шіркеті әмділік құрылған болсы му ыстықпалы ба? Бұ бір дүркім малының сүптігі му, вақтығы му капалат берішіңіз керек. Яны бірі, базар бағасын юқыр баға қойуаман. Мұшқетім ішәндісі ерішуасыңыз, әр елі мұшы бір түрділа бір еліқ маашыңыздың көбірек қошым жікірім қылалайсыз. Ояна башқы пұрсатла біләмі тәмінләп бер әләйді. Лаужу маңа чатақ юқ деп вәді бәрді. Ишкі күнін кейін Лаужу маңа достыңыз бағасыны сорап қойыпла қайты іздімеді. Бір күн вақтымны бекар ыстырап қылды деп қақшап бәрді. Мән хайран қалдым. Менің о достым найды кен қорсақ адам болып, Әгер Лаужу достым маңа айтқан баға вә қарал бойынша дейішкен болса, яны келіп, уақытым қыстап қағашқа башқа адам іздеп жүрмеген болады. Ардын бір қанчы күн өтіп, еліқ достым білі ұшырышып қалдық. Лаужуның ішін сорсам, күліплі қойды. Кейін ұқсам, Лаужу бағаны юқыр қоймыған, теғи базар бағасыдың 5% төвен баға қойған кен. Яна талым білімі тәмінлейдіған, сүпәтке капалет қылыдыған бопты. Достым ярдамчысыны әгәштіріп, зауытқы беріпті. Пұл тапшырдыған чағда, Лаужу ең шартыны отырғы қойыпті. Бұ мәсулатқы ішілтідіған мәлім бір қыл материал тұйықсыз түгеп кетіпті. Әгер сақлаймен десіңіз, о материалыны әкелдіріміз. Сақлаймен десіңіз, оның орныға әрзарақ бір материалыны ішілтіміз, лекін баға өзгермейді. Достым, пұл қошыдыған іш болсы му мәйлі сүпәт яқшы болмыз болмайды депті. Бұ гәп, Лаужуның күткен ердің чықыпты да, еңі бағаны отырғы қойыпты. Достым қарса, әсілдегі бағадың дәл 30% юқырген. Достым амалсыз ваз кетішке мәжбір болған. Мені хижалат қып қоймастық үшін бұ ішіне маңы демеген кен. Кейін Лаужу білен әмкарлашқан адамларының ішлеріне хейлі көп аңлыдым. О даим башқыладың нәп үндіруалы мәлі дейді кен. Ерақны ойлымайды кен. Хәтта шіркетгі зиян селештін му янмайды кен. Хожайын бұны хейлі бұрылы білген болсы му, Лаужуның мұнасвет дайырысының кәңлікіні, ішқылалайды қалықыны, юқыр маш тәләп қылмайды қалықыны көзді тұтып, азырғыча ішілтіп кәген кен. Пәкәт мал егі тақшыдыған чоң ішлада, оныңғы хоқуқ бәрмейді кен, әм өстірмейді кен әлбәтті. Лаужу 10 елні маны мұшындақ бола болмас өткізді. Кейінгі 10 елні му мұшындақ өткізіші мүмкін? Әтрапымызда бұндақ адамлі аз әмәз. Ола өз қылмышыны әргіз хата деп қармайды. Әксіше, мәрдана халда, азырқы жәмиетті әмі адам мұшында қылыды, ялғыз мәлі әмәз деп қарайды.

Şadlıq Saynası namlıq televiziya teatrının aktori Anay'nın Amalsız İlgirləş namlıq romanında hünərgi pişqan, amma bexil bir Xuan Ustam ba. Xuan Ustam dəvrinin tərəqiyatıqa əgişib şallanış xəyəpəgə duş kilovatqallıqını yes qılıdı. Amma dəvr bilən tən ilgirləşnin oranıqa peşqədəmlikədən paydılınıb, ətrapıqa adəm toplab, xocayınqa zavud mən bomusam toxtab qalıdı digən uçurunu yetküz məkcib oludu. Xocayın mu amalsız onun rayıqı baqıdı. Кейін хожайынның оғылы чәт әлден қайтып келіп, көні зауытны бірақлы сетеу етеді. Әхвалның чатақлықыны білген Хуан Устам, еңі хожайыныға садақат мәлігіні білдіріш үшін, еңі білімләні вә еңі үскініләні ішілтішіні үгіні дағалықыны білдіріп, еңі хожайыныға еліниді. Ақ көңіл хожайын қаттық тәсірленген болсы мұ, Хуан Устамның өз мәнпәдіні ойлап, коллективқа тәсір еткізген начар қылмышыдан хабар тепіп, артықчы ішенгіл болмайдығалықыны білуді де рәт қылады. Özgürüşni bəzlə xoşal xoram kütüb alıdı, bəzlə mas qədəmdə ilgirləşni bilməkdi. Amma ən xata pozisiya şu ki, özgürüşki maslaşmayla qalmay, hər xil vasitələrdən, münasibətlərdən paydalanıb, öz oranını saxlab qalış. Kollektivnin tərəqqiyatını, başqurğucunun ehtiyacını qılçı oylab qoymaslıq. Burun bir qız bala mənim bir dostumni təşəbbüskarlıq bilən izləb kelib, həmkarlışish təklifini oturğa qoyubdu. Оның қызмет қылып атқыныға хейлі илла болған болып, әр халда бір ішкі түріні яман әміз пүткізген ішлерімі бакен. Лекін қызмет орыны юқыр әмәскен. Дәсләптән найты яқшы шәртләні отырғы қойыпты. Вақыт қыс болғашқа, достым сөхбәтті дейшкен шәртләге өзгіріп кетмеген асаста, еніқ тоқтам езішіп, әмкарлы шықы мақұл бопты. Әмма тоқтамғы имза қойдыған чағда, башты қошылы

ләппіді бір қарып әткенден кейін киіміні селіп қайты кейішінің әксіце бешіні сылап қойып күлді. Қандақлы кейсім, оқшасы Шамалдың далды болды әмәс мұ? Сізнің ұсымыңыз немедді? Мән Чен Яяның еқін досты, ұсымым еш аутен. Шындақтап болып-лып шайма қылдым. Өзімнің ашқарлап қойып, кейін оның пара кәнді жереге күчірсам, қандақ қыла мән? Бұл мән қаттап ясыған пил, сізге сол қылай. О, кәйнеке тұтуаған сол қолыны чықырып, маңа бір қағаз пилні озатты. Сәпселіп қарып едім, пил қағазды қатланған босымы, образы бәдән шәхлей вә бұрны толымы жанлық нәпіс чыққан еді. Яны сенжілап қарадым. Бұл бізнің мүші мәусімдік инглесіл дәрісігіміз әмәсім. Рәсми дәрісігіні мұ ертіп ойнаған болса, о, хақиқатамы еліқла бойды әң мәшүр ғарейді инсаланың бірекен.

Чен Яяның дейісіце, мән Ли Хауны шоқ едім іздеп бағанча, оныңға қайт талап қойып бақмапты. Мәйлі, сейсенбі күні түштен кейінгі кен айтылымы дәріс, яки мектепті ұшырап қағалады болсын, о Чен Яяны әзалдан тонымайдыған дек муамылы қылады екен. Хатыр жәмдеке ерішкен Чен Яя, мәртік білән қыған бой ярдымымге тартық есавыда мені әң йоған ұстақалық мәрвайт әткен чей ішкі тәкіліп қылып, ода кекірішімге сәбәпчі болды. Әр қитым кекірсем, ішімден мәрвайт кумылаш соғырлып чықыдығандек әндешті қалаттым. Әткен чай хәзім болсын үчін, гимнастики мейданы бір айынып кіріп қарысым, партамда қағаз аттырыпты. Қағазге ингіліс тіл дәрісі китабының үчінші бабы ішілтілген еді. Бұны кімнің қығылығын пәрәз қылыш тәсемес. Өпчөрәмге сәп салдым. Оның партамның қандақчы тапалығы қалықыны. Сыныпқымы қандақлача еч жоқта кіріп кәгелігіні бәк білген ба еді. Шау езі, неміз даватсын? Ажат ханығы беріп кәген Чен Яя өл қолырымны кемімге дүнгігі сүрткендік сүрткілі тұрды. Мен оныңға өзімнің мұ Лейхауның паракендіцілігі елі қалықымды етмедім. Оныңға дегенімнің немі пайдасы? Өзінің ішінімі пүттіріп оламайдыған адам маңы қандық ярдам қылаласын? Нәч күнден кейін мектеп кітапханысында Лейхау білән яны ұчырышып қалды. Рәқіплә

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достым Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио жорны программамызға орналастырылған Мутәліп Хашир тәржімесіндегі Пан Чилейнің сізге бір хайуанат бақшысы оқылай намлық хикаясы да болсын.

0: Hürmetlik radyo anıgıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi alayidlikini toğra çonkur içip begen. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun.
1: Yenimdin ketme. Yenimdin ketme. Men kokmaymen. Kokmaymen.
0: Dedi Kitty ildam ildam sözlep.
1: Apa, alkamını ilivessen. Petip gitti vatudu. Sen kokmagan sen. Az kaldı. Az kaldı. Ezavita.
0: O, nait tez sözle itti. Tez sözle itti. Turupla külmekçi mi bulat? Дәл шу чагда бір дылы чырай өзгіріп кетіп, левінің іштіріп әтті.
1: Ой жан, қанда қылар мән? Өліп кетеді қан болдым. Чықып кет, чықып кет!
0: Деп вақырап кетті кеті, яны шу ғалиді чырқырақ аваз білен. Левін ішкі қолы білен бешіні чангаллығыны ча, өйдің үйгіріп чықып кетті.
1: Іш вәкәсі йоқ. İş onu tatıp atıdı,
0: dedi Dolly Levin çıkıp gitip atkanda. Lekin ula her nimi degen bilen mu, Levin emdi işinin yaman tarafı karak meni atkallıkını bilip durup atattı. O yan öyde kulukını işki yekip tınşap, özü hiç kaçan anlap bakmagan dehşetlik çırkıraş bilen nalı peryatını anladı. Bu avazının başka birinin emez, Del Kitty'nin avazı işkellikini tonadı. O emdi balınımı halımay kaldı. Hatta onun hayatını mı ancı oylap getmedi. Onunla Kitty aşu çıdığısız azaptın kutulsalı bulattı.
1: Doktor, bu nim boğu ne? Bu zadı nimi iş? Ah!
0: Sorudu o öyge kırıp gelgen doktorunun kolunu çın tutu elip.
2: Tügeşki az kaldı,
0: dedi doktor. O bu gepni eytkanda çırayı ciddi halette bolgaçka, onun tügeşki az kaldı degen sözünü Levin tügep geçişki az kalgan okşaydı dep kaldı. O bu gepni anlapla hiç nimege karmay Kitty'nin hocursuğa özünü attı. Ve birinci bulup körgen adımı Lizaveta buldu. Onun koşumisi tekimi türlüp getken. Üyünü üçüp adam çırayı kalmağan idi. Kitty'nin yüzü görünmeydi. Yüzünün ornu da adamın korkusu kelgüdek bir nerse dehşetlik çırkırap durat. Левин карватнын тосук ягычыга эсилип калды. Юрүкү этилип чыгып кетейли деп кыйлап атты. У дешетлик аваз токтой демейди. Багын сыры күчөйүп кетип атты. Хатта чекеге жеткен иди. У аваз яны бир дылы токтоп калды. Левиннин ишенгиси келмей туруп калды. Лекин İşenmeyme bolmaydı. Fakat boş inraş.
3: kiyimlerinin şıldırlaşları ve ciddi nefes avazılı kalgan idi. Onundan başka, onun üzüp üzüp eytkan, hayati küşk tolgan, tügidi, degen mulayim birli avazı anlandı. Levin beşini götürdü. Kitty'nin mağdursuz işki kolu yotkan üstüge boşlu taşlandı. Turkı şünçilik çıraylık, tünüç idi. Levin'a sözsüz karap yatattı. Külgüsü ba, külelmeydi. Levin 24 saatini ötküzgen sırlık, korkunuşluk ve galiti bir dünyadın bir dilla insanla dünyasına kaytip kelgendek bolup kaldı. Bu dünya onunla tonuşluk idi. Adem könelmi güdek derecedeki yeniçi bir hıl bəxt nuri çağnap durattı. Onun şünç uzak çın tartılıp durgan yürek tarılları boşap, kütülmügen huşallıqtın közleri yaşkıt olup, vücudu titrektin tohtumay, xeyli bir çakıca gep kılalmay kaldı. O, karvatının beşiği kelip, tızlanıp oldurup, Kitty'nin kollarını levlerge çın bastı. Kitty'nin boş tevrinip turuvatkan barmakları, onun söyüşlerge cevap kaytırıp durattı. Dəl şu çağda, karvatının ayak terpidi turgan, Lizavita'nın əpçil kollarda, Худди чырагның лыпылдап турган нурыдек бир жанлык нәрсә пылтыңлап туратты. У илгири мәвҗүд булмаган. Әмма буныңдан кин бу дөньяда яшаш хукугы ба. Һәм дә үзенең кыйммәтен төшүнедегән, үзенең әвлатларын дөньяга оприды кылып турыдган бир жан игесе иде. Тирек. Тирек. Яны килеп угыл. Әмді қатыржан болыңла, деген. Вә Лиза Вита бұвақның дүмбісігі шапылақ лаватқан ауазды аңлады Левин.
1: Апа, рас ма?
3: Сорыды Кити. Кенәз ханым Китинің суалыға иғылап тұрып жауап бәді. Дәл шу чағда, худды анығы беріватқан жауап дәк, үйінің жимжитлікіні бұзып, Ожырда бош сөзлішіп атқанлағының еч қайсының авазығы оқшымайдыған бір аваз аңланды. Бұ нәдің түшкәлікі намәлім еңі бір инсанның дадыл, шиддетлік вә көкермелік білән чиқыршы еді. Әгер бұныңдың үлгіррәк бір әрі Левинға кейті өлді, әмді сәмі өлішін керек, шыққынлағының балысы пәріштігі айынып кәтті, Азыр алдыңларда тәңір тұрыпты, деген болса, о, бұ гепке хайран қалмаған болатты. Әмді о, азыр реал дүнияға қайтып келіп, кетінің аман есен ішкәлікіні. Өйіні бешіғі кейіп иғылаватқан кішіккені жаллықның өзінің балысы ішкәлікіні найт тәсті түшенді. Кетінің хайат ішкәлікі. Бүтін азапладын құтылғалықы Левинне олемчі бәқтікі чөмілдірді. Бұны о түшініп тұратты, әм оныңдың шүнчілік құшал еді. Лекен о балы чу? О нәдін келіп қалды? Келіп неміш қылуды? О кім? Бұны о задылы түшенмей қылып ататты, әм бұ еш Оныңғы ғалиді тұйылып кеті ватадды. Қандақтыр артықчы бір нәрседек тұйылып мұтыратты. Шында қиялла білән, о қел вақытқыше оныңғы өгін әлмеді.
4: Сізге азады немі керек?
5: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
4: О қатла бұй әдемес.
5: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық кеп қыған.
4: Оның білән көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнке...
5: Мән аял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішіді қалдықыны сүріштімек жемес.
4: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқа сізлікіне Бұрын әжеп білмәптікен мән.
5: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті білен бері доп. Шындықкен, бұны шәпқәсізлік деп аташқы болам да?
4: Білсіңіз, бұ шәпқәсізлікті мі яма еш, бұ деген чү рәзіллік.
5: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Ерінің ненені еп тұрып, ер білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуду.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Әттеген саат 9-дың өткенде қейрі кенәз, Кознышев, Облонскийла Левиннің күтіпханысы да туғыт әм башқы ішіла тоғырлық параңлышып олтыр шатты. Левин ұланың параңларын аңлап олтырып, өткен ішіланы, бүгін әттеген кечі болып өткен вәқәләні, түнігін мұшчағда өзінің қандық әхвалды ішкәлдікіні әсләп, Худ у ишлага 100 жыл болгандек туйгуга келип калды. Өзүнө кандай тур чыккылы болмайдыгандек бир чокуга чыгып алгандек ойлоп, параңлышып олтурган бул кишилерни ренжитип коймаслык үчүн у чокудан аста түшүшкө башылды. Левиннин кулугу параңда, хыялы хотуну менен баласы дейди. Хотыны білен балысыны қандақ тұрып атқанды деп ойлайды, әм өзіні оғлының ба болғалықыға көндіріш кетіріш әтті. Той қылғандын кейін, аялла дүниясығы болған түшенсіге еңі бір мәзмұн кетілған болса, хотынының туғытыдын кейін, ұланың орны оның еңі да мөлчерлігісіз юксәклікке көтіріліп кеткен еді. У үшчәйлән әмді түнігін күліпті болған зияпет үстіде параңлышы ватадды. Әмма у параңла оның қалысығы кірмейді. Кетінің әхвалы қандақ кен. Ұқлап қалған мұды? Яқшы тұру атамдығанды. Немілені ойлап ятыдығанды. Оғылым демітірі иғлау атамды кен. Дегендік хиялла білен бәнд еді. Тегі гәпнің ерімі түгімеген еді, о орныдың чачарап тұрып, үйдің үйгіріп чықып кетті.
1: Оның еніғі кірішкі боламды ойоқ, маң қабар қылып әткен,
0: деді қерекен әз оныңға.
2: Болуды, мән хазырлық айтып чықымен,
0: деді Левин, кетінің ұжырсығы қарап кетіп атқан қадымыны тегімі тезлітіп. Кеті ұқылымыған еді. Балыны чоқындырушының ішілеріне апысы білен бош авазда мәсләтліші ватадды. Кеті оңдысығы етіпті. Найды чырайлық, рәтлік таранған. Бешіға чөрсігі көк рәқтің джиек тұтылған чырайлық посмы кейіп апты. Ішкі қолы йотқанның тешіда. Еріні көздір білен қаршы іліп, Оны өзігі тартып келішкі башылды. Әсліділа нұрлық көзлері Левиннің еқілішіп келіші білен техімін нұрлынып кетті. Чырайда өлімгі қарап кетіп атқан адамның чехріде паллыды чақнап қалыдыған нұрдек бір қыл сүзіклік пайда болды. Әлбәтте, о вида нұры. Бұ, висал сүзіклікі еді. Левиннің вүжудіне бұ вақ туғылып атқан шу бір

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі йоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр ішкісіге болмайды десеңіз, қазірді кепіңізді ұшық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Облонскийнің іші чатақ еді. Орманны сатқан пұлының үштін ішкі қысымы хайзынып болды.

0: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіп жатқан ең чоң тәхдит неме деген темада тоқталамыз.
1: Менше ұрыш. Ішкіш дүния ұрышында қаза қылғандар 70 миллионнан ашты.
2: Менше ачарчылық. Ер шарда 800 миллионнан артық адам яңа ачарчылық ішінде тұрып жатыды.
3: Ваба ва мұхит бұлғынышы мо найты қорқынышлық.
0: Шындақ. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
3: Ұн емә?
0: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

0: Әр қытым қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
1: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
5: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
0: Ана, жапа чәктіңіз.

8-сі. Токылмы бұйымларыны түргі айырыш. Дөлтіміздің токылмы бұйымлары түргі айырылған болып, киім-кечек қатарлық токылмы бұйымларыны сетіп алғанда, оның түргі айырылышыға қарап сетіп алсақ болады. A түрі бұвақларға мас келедіған токылмы бұйымларыны, B түрі тері білән бейвасты ұшырасы болыдыған токылмы бұйымларыны, C түр болса тері білән бейвасты ұшырасы болмайдыған токылмы бұйымларыны көрістуді.

10-си пул. Біз қағазды кралғығы селіп жүйсақ, үйіліп парчылып кетеді. Лекін қағаз пулының асаслық хам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кесімі парчылып кетмейді. Шоңа, іштің аздың яншығыды ұнтылып қалған пулларының кралғудың сақ чықшыдекі сәбәп дәл мұшу.

0: Әмәт пішіқ доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұл операцияға 100 мың йен пұл кетуді қандақ қылсыз?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самет Жайыл доқтырының көріпла құлқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл қытымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңізді қылымен.
0: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашыны бұрыдыған баш директор Мәметнің вақты шықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан Феридар мені сақлап атуды.
6: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқанма.

Адамсыз ұшқыда дору чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төләм төләш керек му? Адамсыз ұшқу білән диқанчылық дорысы чечеш баған сірі омымлашды. Лекен қошны итіздегі зираятларны ұқышмай зиянландыру сәбәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Еқында Тарбағатай

Әсемлік аңғысылар программымызды алмаштыру атымыз, әсізіні ұшырдыштың бұрын мән той қылышын ойлап бақмағанды. Лекен, сізіні ұшыратқан денкен, әзелдің башқыла білен той қылышын ойлап бақмады. Сіз білен білі қыған әң адды, әң кичік ішладымы ұшалық тапалаймын. Бір қарышымдың әмміні түшіндіған сіз білен мәңгі білі өзсем кәндеймін. Сіздің алдыңызда ончылық қайсер вән мүкемел болышымдың орны. Сіздің алдыңызда барлық ниқабымын иіліп, өзім болалаймын. Ілгірі қайнақ мұхаббетке интілеттім. Қачан сізді ұшыраттым, шұныңдың бұян қанчы ұзын өссімі, бір-бірдің зерікмейдіған мұхаббетін іздейдіған болдым. Чарчығанда мөрімізді мөрімізге тірішіп, еқімдік бір музикадың мұңын алығалықымыздың өзімді алымчы бәқітлік ес қылып. Әмелиетте бір-бірге болған мұхаббет, әр күні мың кетім сізіні сөймен дейш әмәс, әшәмәтлік тұралғыда шам еқіп, романтик тамақ ешім әмәс. Бәлкі, әң адды іштім мұ, бәқтінің пәйзіні сүріштір. Жұндақ, мен әнішу бәқтіні сіз білен сүрсәмке деймін.

Әсөйімі тұсла программымызын дамлаштыру өтіміз аңлаватқанла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббетіне қояш қоқышчық болуды. Әгер сіз оны құбыл қылышыны қалысыңыз, харареті сізгі түшуді. Андын сіз о хараретіне башқылағы тарталайыз. Мұхаббетіне құшпырақ гүлгі қоқышчық болуды. Оны порекләсіңіз, қалбыңыз ұллық тойғудың сөйінуді. Андын о мұхаббет күлдеріне башқыланың қолығы тұтқыз алысыңыз, башқыланың сіздің алым сөйінуді. Мұхаббетіне сым-сым ямбурға оқшышқы болуды. Бәзде тал-тал тамчылыры сізді биарам қылуды, әмі оның сізге епкеген хаяжаллық тұйғыларыны қалбыңыз білен тыңшы алайсыз. Оның сізге ата қыған гүзәлікедің ғозырлынышыны білсіңіз, оны сіз үшін бәқт дейішкі болуды. Мұхаббетіне қыштыке аппа қарғы оқшышқы болуды. Худде қар кәбі ақ әм пакіз. Қылч сақта ва ялғанны қобыл қыланмайды. О, шу қадар ахке романтик бір туйғу шу дәмді сізге әмір болды. Мұхаббетіне гүзел болған әр нәсіге оқшышқы болды. Чүнке мұхаббет әр нәсідің гүзел. Кенемсе, бізді мұхаббетлік ес туйғылағы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайды.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Әмәліет шын спатылды ки, тәрәқи қылғандың кейін елі қыдыған мәсілілі тәрәқи қылмаған вақытты кедін аз болмайды. Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чонқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чонқыр өзгерті атыды. Иждымайы қараш, иждымайы пысқика, иждымайы әркетті чонқыр өзгіріш болу атыды. 14-5 жыл мәзгілі де қанда қылып жәмиет құрылмысы.

Мен 5-лык 4-нче сыныпның ишиге түйдә, Лихал дигән балны чакырайму, чакырмаймы дип ишкенеп турып калдым. Мен Лихал белән ала кылыш бакмаган булсаммы, ном шәрпене бурындан алып килеп аттым. Бер кайта мәктәп буенча хәйр сахават суды палиты үткәрелгәндә, Лихал үз бишимчилек белән апсының данлык маркалык амрак сумкасын әкилеп 50 көнгә сетеп әткән. Апсы буны белгәндән кин ачыгыда жыглап кеткән иде. У яна дадасы Англиядан сетеп алган данлык маркалык шарпыны мәхәлнең дарвасы алдыды ки, кирәксез нәрсәне жыглган буйга апырып берип, һава суып кеткәнлекене. Буйны ва курслыгыны ысык сакламаса булмайды халыгын әйткән. Дадасы ачыктан кан бисем өрләп, бер нәчә тал дору яп, аран әсле кәйгән иде. Инглизле имтан кагызы 4 бат булсымы, у 2 бат суалны эшләп булыпла, өчүргүч ойнашка башлады. O өчүргүчне пачы-пачы калам чыгылып тогырып, худди бүтүн зихни белән хезмәт кылдыган һәйкәл тарашка охшап калган иде. Комиссия уныңга нәчә кытым әскәткән булсымы, пайдасы булмады. O баштыкы ишке бат суалны топ-тогыры эшләгән булсымы, бәле бер өтәмегән иде. Яна алайлык бер кытым табият дәрестә муаллим агырып килеп рөхсәт сорыганлыктан уның орныга әдәбият муаллимы кирип, балларга мәшк эшләтмәкче булды. Бірақ Лихал оны ішіктен кіргізмей, өзінің бұншілік дәрісләріні мұалымге вакалдан өтіп тұралайды ғалықын етқан. Сабақташтарымы оның кепеге бәс-бәсті ауаз қошқан. Шу бір саатлік дәріс найты қайнам ташқылықты өтілген еді. Ишқылып, о біздің еліқла бойы еже бармақ білән санығы дәкла ғалиді инсаланың бірі еді. Еқін достым Чен Яя өтімеген болса, оның білән чивінің қандычылық мұнасыбет бағылымыған болаттым. Бүгін түштің бұрынғы тәнәпіс вақтыда Чен Яяның қапығы пәкатлі ечілмеді. О, бір ауарчылықы елі қашқа, ішенчілік бір әсінің ярдымеге мұқтажығыны етті. Маңы тапшыра, дедім мән мәйдемге көп-көп мұшлап. Чен Яя менің әң яқын достым. О, қиыншылықы елі қса, чоқым көкірек керіп отырғы чықшым керек еді. Бірі маңы тәләп қойды. Чен Яя шондақта болыпла қызырып кетті. Адәті ол өзіге болған ішенсіз толып ташқан, таңдашсыз гүзел қыз жақы есаплансымы, бірінің сөйгі ұзары алдыда хижалат кепетіп қалған еді. Бая алдырап мейдемге мұшлап қойғалығым үчін пұшайман қалдым. Қалам қап құшымны оғылла хачет ханысығы өшіріп қойдыған, дәріс вақтыда мүгдәп келіп, муалым өр тұрғызып қойдыған. Тән тәрбия дәрісті өшкерек сәкіріп екіліп кетіп, yüz gözümni zəhmləndirib aldığan işlərə yoluq bəqibdi mənu, mağa birmi oğul köngül ısarqıb baxmabdı. Şu dəqiqədə Çen Yaya'a səl məsliyim kəyəndək buldu. Kim o? Dəb sordum qızıqsın. Leyxal, tüydünki sınıbdiki ilə qəhəm eylən bildiğən Leyxal şu, dedi Çen Yaya yığlam sırab. Şau yezi, nimandaq nəs basqır mənə? Hə? Leyxal? Оның болған мәсілігім бірділіға айып болып, сәл естайшықы өзгергендек болды. Чен Яяның дейісті, қаға сәнді дәрісті Лихау ішкісі бір сыныпқы кірген екен. Чен Яя, сізіні яқшы көрмен. Тонжи саатлік дәріс ақырлашқан дейін кейін, Лихау оныңға шындақтап көңіл ұсар қытты. Учақ чақылыватқан дәк сезіп, анчы иранышып кетмеген екен. Бірақ, байы коридорды кетіп атқанда, о, яны бір қайтан құчырап келіп, шындақ деген екен. Чен Яя шундала өзінің ауарчылығы елі қалықын ес қыпты. Ондақта оны яқшы көмейді қалықыны. Яқшы көмейлі қамай, әтта бизар ішкәлекені оныңғы етқін. Дейді мән оныңғы тәкіліп беріп. Шау езі, әмейсе сының алдыңды өктәмілі қылып, боза қылышқы аралы тұрғының білін әмеліетті Чен Яяның өні бағын сірі пәсіліп кетті. Башқыланың алдыда мән толымы тоқы үйрек. Нәдімі оныңғы кәп қоғыдай жүріптің болсын. Чен Яяның ә дегенде мені боза қылдығалықыны етірап қығын үшін болсымы, оныңғы ярдам қылшым керекті. Шының білән, Чен Яяның демекчі болғаларыны қағазге язғызып, ятлы баған дейін кейін оның еніғы бамақчы болдым. Бәрнәчі еғіз кепнің іші қошу, мән чоқым қамлаш тұрала еттім. Бірақ, шу тапта қағазге кепләні ятлап болып, 5-лык 4-нче сыныптан алдыгы кегенимдә алкаларым тәләп, йөрәк сукышым тезлешип, лавларым титәп кетти. Сабакташ, кимне истәйсез? Сыныптан игез һәм орык бер кыз чыгып келде дә, аңа

алқынымны етіп, хатке мұндақлы көзі үгірті бағанын кен, оның көздерге қарашқа пейді намастын, Симон Тияге текеліп тұрып шындақ дедім. Ау, Чен Яя, менің сабақдышым болды. Оның азырақ кепі бақен тұқ, маңа ет көзіп қойшын тапылған. Ха, қайны алдырмай сөзлі. Ау, оның дейшче, сіз тәліп қойғанын кен, оныңғы бейсін боқ қапты. Бұның дейін кен, ол сізнің әнді бұндақы масығыңызды үміт қылды екен. Әнім болса, Чен Яяның нақсыны толық жеткізген болдым. Кекешіліп, титіреп, дүмбәмден тар қойылды. Ол аңлықын іче үндімей тұрып қалды. Кейпият бұрықтың бір түске кірген еді. Көзімні Симотиядың аста йоқырығы өткідім. Вей, дәвәттім ықтиярсызла. Мектеп формасын тәтір киіп апсыз ғой. Қараң, Марксі сыртқа шығып қапты. Мен бұрын не шықтым осындай киіп апты екен мен. Оның киімінің сол астыңғы бұрышындағы юш әскертме чаптығына ишарат қылдым. О еңішіп, ләппіде бір қарап өткенден кейін, киіміні селіп, қайтып киішінің әксіше бешіні сылап қойып келді. Қандақлы кисем, оқшасы шамалдың далды болды емесмі? Сіздің ісміңіз неме еді? Мен Чен Яяның жақын досы. Ісімім Ешау Тен. Шұндақ деп болып пішайман қылдым. Өзімді ашқарлап қойып, кейін оның паракендіжілігіге құчырсам, қандақ қыламын. Бұл мен қаттап ясыған піл. Сізге сол қылай. Ол кейінгі тұтып алған сол қолыны шығарып, маған бір қағаз пілді ұзатты. Сәпсіліп қарап едім, піл қағазды қатланған болсын, образы бәден шекілі ва бұрны толымы жанлық нәпс шыққан еді. Яны сенжілеп қарадым. Бұл біздің мүші мәусімдік ингіліс тілі дәрісігіміз емес пе? Рәсми дәрісігіні мұ ертіп ойнаған болса, ол хақиқатан мұ ерліқла бойынша әң мәшһүр ғалейді инсаланың бірі екен.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достым Шерингүл Тоқты. Дейқтыңыз бүгінгі радио жорны программасыға орналаштырылған Мутәліп Қашыр тәржімесідегі Паң Чейлейнің сізге бір хайванат бақытшысы оқылай намлық бекайсы да болсын.

Чен Яяның дейісіце, мән Ли Хауны шоқ едім іздеп бағанча, оныңға қайт талап қойып бақмапты. Мәйлі, сейсен мүкіні түштен кейінгі кен айтылымы дәріс, яки мектепті ұчырап қағалады болсын, о Чен Яяны әзалдың тонымайдыған дек муамылық қылы деген. Хатыр жәмнеке ерішкен Чен Яя, мәртік білән қыған бой ярдымымге тартық есавыда мені әң йоған ұстақалық мәрвайт әткен чей ічік

қылып, ода кекірішімге сәбәпчі болды. Әр қайтым кекірсәм, ішімден мәруай күмілаш соғырлып чықдығандай әндешті қалаттым. Әткен жай хәзім болсын үчін, гимнастики майданы бір айынып кіріп қарасам, партамда қағаз аттырыпты. Қағазге ингіліс тіл дәрісі китабының 3-ші бабы ішілтілген еді. Бұны кімнің қығылығын пәрәз қылыш тәсемес. Өпчөрәмге сәп салдым. Оның партамны қандақчы тапалығалықыны. Сыныпқымы қандақлача еч жоқта кіріп кәгелігіні бәк білген ба еді. Шауезі, неміз даватсын? Ғажетханығы беріп кәген чән яя өл қолырымны кемімге дүнгігі сүрткендік сүрткілі тұрды. Мен оныңға өзімнің мұ лейхауның пара кендіцілікі елік қалықымды етмедім. Оныңға дегенімнің немі пайдысы? Өзінің ішінімі бүттіріп оламайдыған адам маңы қандық ярдам қалаласын? Нәч күнден кейін мәктеп кітапханысында лейхау білен яны ұчырышып қалды. Рәқіплә тар елді ұчырышар деген шөлі. Луғатта қилылықтығы бір кітапны варақлаватады. Әй, еш аутен! Ғыпыды чықып кетай дегенде оныңғы тұтылып қалдым. Яқынды бұян тылның құдырты деген темені тәтқиқ қылыпты мен. Алайлық, мен сізін яқшы көрмен деген бұл төт сөз теніңіздің айрылғандан кейін ташқи дүнияға нисбетен қандақ күш пайда қылады. Бәлкім шу гәп білән бұрауның жүрегі дөпілдеп соғып кетер. Яки бизарлық ес қыла. Гүлләрні техімі чырайлық ечілдір бейді. Атны техімі чаптыр бейді. Әсілді Чен Яя оның тәтқиқат объектікенде. О, бұны білсе, атчығдың ерліғыдай боп кеті әқачан. Бірақ, Шау Езі, сіз бәк яқшы кенсіз, сізні яқтырып қалдым. О, шындақта болып, қолыны жағазың әң үстінге қаветілге китапқы созды. Мен оның әң елі тәтқиқат объектікен мәнді. Әсілі оның білән қарым болмасыны ойлағандым. Бірақ, көңілімдегі суал құдды кекіргенде чыққан мәрвайды көмілаштай ұқтиярсыз сәкіліп чықты. Әңгілісілі китабыңызды қатлап ойнысыңыз, дәрс уақытыда қандай қылысыз? Мен қағаз қатлашқа амырақ. Апам, я мектепке қағаз апа ғызмайды. Шының білән амалсыз дәрс китапларымды қатлап ойнаймен. Деді о күліп тұрып. Яқтырдыңыз мұ? Мен яна қала, чашқан, сырапа, тошқан деген дәкләнімі қатлай алаймен. Сізге бір хайванат бағчысы соғы қысамы болуды. Неме? Ауа қынымча қолымны шылтыдым. Ингліш китапны әмді әргіз ерқучі болман. Мақұл, кейін қайтым математики яндашмы мәшіғіні ертай. О қилым болған денкен бір нәтчі бәт ертіліғанғы ешінің болмас. Оның да еңгі қиял баш көтіргендек қарчықлары чөгіліп кетті. Каллам вұңылдап кетті. Оның білен параңлышқа жүрәт кетті. Әр қандық дәріслік вә яндашмы мәшіғ китапларыңызны ерсіңіз болмайды. Құқтыңыз мұ? Партам хайванат бағчысын сығдырамайды. Бұ нөвет оның көздерге тікіліп тұрып, нағайды сәмимелікпен өтінді. О, қашларыны етіп, күчеп башлаңышты. Вә бұрлыпла китапты өсе кіріп кетті. Бір аптадан кейінгі музыка дәрісі де 5-лік 4-ші сыныптың алдын өтіп кетіп аттаттым. Лейхау мені қандақлачы көріп қалды екен, ұшқандай жүгіріп келіп, қолымға жігерәң мейбідің бір ұчым тұтқызды. Еш аутен, бұның немілігін чоқын пәрәз қыламайсыз. Еңішіп қарбейдім, қаштандық көрінді. Ені бір қарбейдім, бір елердің қаштандық тоқ әмес. Оға қай шекелге кей қырақ білінді. Чайгүлі ұрықы. Чайгүлі тозыған дейінкен, сойса ішінен мұшындақ ұрық чықыды. Сізге соғы қылай. Келайылы чайгүлі теріп қаламсыз дейхи. Айванат бағытыста айвалалы әмес, гүлләмі болыш керекті. О, Ая жанды шоланы дегенден кейін, яны дәрхал сыныпыға кіріп кетті. Мен бір ұчым чайгүлі ұрықын тұтқынымча, оңай сызынып тұрып қалды. Еп қағым жоқ. Ташты бетей десем, техі хейджілчілік. Амалсыз, ұланың сыныпының дерес тәктісі құйып, ғыппыды кетіп қалды.

0: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
1: Мәнче ұрыш, ішкенш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
2: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
3: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
0: Шындақ. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәхтейді ба.
3: О, неме?
0: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәхтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

күп беріп, ағырықны пәсейтуді. Эндорфин болса, бір қыл адамны қошал қылдыған мадда. Шоңа арчық ешкі құмар болыш, әмәлиетті, чоң мені қойып бердіған эндорфинді қоғылышыштыр. Сегіндісі сәткәп вә сәмимейлік. Біз сәткәп қылдыған кішілерінің сапасының юқыр әмәсікін ес қылымыз. Әмі бір тәтқиқаттын байқылышча, сәткәп қылдыған кішілер текімі сәмимей болады екен. Үшіншісі ән қаттық мадда. Нұрғын кіші алмаз дүниеді ке ән қаттық мадда деп қарайды. Хақиқатан алмаз табиет дүниесі ке ән қаттық мадда. Лекен бәзі сүни біріктірілген материаллар алмаздымы қаттық. Мәселен, графт алкин вә карбон алкин қатарлықлар. Төтіншісі болка. Әмілиетті франсиеліклерлі әмәс ғырманиеліклер мау болкыны найт яқшы көрді. Ғырманияда өкемет етрап болған болк түрі 3000 қылдан ашуды. Бірләшкен дөретлі тәшкілатты, Марып пән мәдіниет тәшкілатты, 2015 жылы Ғырмания болкысыны ғайрей мади мәдіниет мұраслар қатарғы кіргізген. Бәшіншісі – мәс. Салық мәліметлерді көрсетілішке бір күн ішідікі мәйлі қандақ бір вақыты болсын, бұ дүниеда аз дегенді ма 0.7% адам мәсалеті болыр екен. Алтыншысы – ғайет зор пингвин. Алдын қасырның әлікенші елерді бір әр пингвиннің құтығы оқшайдыған юған аяқ кейіп құмлықты маңған. Ерлі кішілер бұ аяғы зығы қарап, бұ ерді бір ғайет зор пингвин бар кән деп қараған. 40 нәт жылдың кен бұ адам андын өзінің ашу ғайет зор пингвин ішкәлікені етрап қылған. Етіншісі. Семіздік мұжы қоды. Әмілиетті семіздік мұйы құшы мүмкін. Алымларының тәкшіріп байқышча, семіз кішілерінің достылының сәміріп кетішіні спіті 53% кейтеді кен. Бұның асасық сәбі шу ки, олар семіз достылының нәрсігелікін көріп, өзімі көп епсалды кен.

9-си ер бегырлаш әркеті. Ер бегырлаш әркеті қолының күшіне ченек тұрдыған бір қыл найды яқшы мәшіқ сулы болып, оқшымыған кісілерінің ер бегырлаш әркетіні ішләш қейтім саны мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті қатырланген бір күн ішіде ер бегырлаш әркетіні ән көп ішләш саны 46 000 қейтім.

10-си пул. Біз қағазды қыралғығы селіп жүйсәк, үйіліп парчылынып кетуді. Лекен, қағаз бұлның асаслы қам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кәсімі парчылынып кетмейді. Шоңа, іштің аздың яншығыды ұнтылып қалған пулларының қыралғудың сақ чықшыдекі сәбәп дәл мұшу.

0: Әмәт пішік, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қандақ қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кәсімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самат Жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңізді қылымен.
0: Доқтырғанды етішінің кейбі болып еді. Алдырашлы үрідіған баш директор Мәметнің вақты чықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлау атуды.
6: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқанма.

Шауғаң білән ішқі четішілік автомобіл дүкіні имзалыған автомобіліні өтініп беріш келішіміні бекар қылыш. Автомобіл дүкіні Шауғаңға 43,500 юан автомобіл сетивеліш пұлыны қайтыруш. Шуның білән білі Шауғаңға автомобіл пұлының бір хәсі бойынша 43,500 юан төлем пұлы беріш. Шауғаңға Римо тәққи 2,000 юан, бағалыты шаққи 3,500 юан төләш тұғырсада хүкім чықарды. Birinci sot hükümü çıkarılgandan keyin Şauğan bilen işqi çetişlik avtomobil dükünü birdek Tarbağatay vilayetlik otur xalıq sot mehkemesige narazlıq arzı sundi. İkinci sot kılgıcı sot mehkemesi narazlıq arzını rad qılıp, əsli hükümünü küşke ige qıldı.

Адамсыз ұшқыда дору чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төләм төләш керек му? Адамсыз ұшқы білән диқанчылық дорысы чечеш баған сірі омымлашды. Лекен қошны итіздегі зираатларны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Еқында Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәкемісі бір дилоны сот қылып, Бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші білән, адамсыз ұшқу мәшғұллатшысының әр қайсыны 50%-тін жауапкарлықны үстіге елішқа хүкім қылды. Шиху шәһәрінің мәлім кәнтідегі кәнет ахалысы жуфамилікнің 103 мо алқатлықы білән жанфамилікнің бұғдайлықы қошны еді. 2025 yılı 4. ayda can familikke ademsiz uşku seti bilip, hem işletip özünün buğdaylıqıga dikancılık doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku meşgulat kılganda müdafiye tedbiri kolunulmağışka dikancılık doğrusu cu familiknin alqatlıqıga leylep berip, alqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup ketişini keltürüp çıkardı. Cu familik bahalaş aparatıga bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 milyondan aşdı. Bu ziyanğa qarta jan familik faqat ozuqluq doğrusu çaşqanlıqı. Bunun qoşni etizdiki alqatnın ösüşigə təsir yetkizməydiganlıqını aytdı. Wang familik özünün qaydı boyca məşğulat qılğanlıqı. Şuna töləm cavabkarlıqını üstigə almaydiganlıqını bildirdi. Bu yıl 1-ci ayda Ju familik, Jan familik bilən Wang familik üstüdən Şixu şəhərlik xalq sot məhkəməsigə dəva qıldı. Сот мәккемесінің сот қылып инықлышча вәқа юзбергенден кейін, бағалаш аппараты тәкшіріп инықлығанда, жан фамилик тәкшіріп инықлаш қатырсыға, өзінің башқыларға отчөп йоқтыш дорысы сетивіліш, әм чечішіні хавалы қылғалықыны имза қойып муайялаштырген. Герче, кейін жан фамилик гипіні өзгертіп, чашқынының озуқлық дорысы ішкәлікіні етқан болсыму, лекен о имза қойып муайелләштірген дәсләпке қатырының ұспатлаш күші текімі күшілік болған. Шкенжеден кәсби бахалаш аппараты. Алқатны қош пәлілік өсімлікке тәвә. Дилоғы четішілік отчөп йоқтыш дорысының сәзгүрлікеге қарта зиянғы ұшчыраш аламәттір білән доры зейінінің алайдылікі мас келеду. Оныңдан башқа, бұғдайлыққа қанчеке еқін жайдеке алқатның зиянғы ұшырши шуынчы еғір, қанчеке ирақ жайдекісінің зиянғы ұшырши шуынчы енек болған. Бұ дәл диқанчылық дорысының ләйліп, өткелешедек объектіп қануниетке ұйғын дәп бекіткен. Қанундеке бәлгелімілерге асасен, оқуқи чекілінғучи оқуқи чекіліш пакетіні іспатлығандың кейін, Әгер қылмешче жауапкарлықны кәчірім қылмақчы болса, дәліл ұспат көрістіп, зиянның оның қылмеші білән мұнасуәсіз ішкәлікіні ұспатлышы керек. Жан фамилик білән ван фамилик, отчөп йоқтыш дорысы чечеш қылмеші білән, жу фамиликнің алғатларыда доры зейді юзберіші отырсы да, сәбәп нәтиже мұнасуәті йоқлықыны ұспатлайдыған өнімлік дәліл ұспат тәмінлі елмегешке, бахалаш екеніні ағдырып ташлай алмайды. Шуңа пайдысыз ақыбәтіні үстіге елші керек.

Сот мәкемесі мұнда қарады. Чан фамилик, Ван фамиликке адамсыз ұшқыда доғыр чечішіне хавалы қылған, әм әқ бәрген. Ван фамилик өзі үскені еліп мәшғолатыны мұстәқіл тамамлыған. Ішкісі отырса да өддігі еліш тоқтан мұнасыметті шәкіленген. Чан фамилик бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға иге кіші болу сіпті білен, әтіраптікі зыра әтлерінің бейхәттерлікіге ехтият білен диққат қылыш мәжбур еті бар. О, башқыларға отчөп йоқтыш торысы сеті білешіне хавалы қылғанда, бұл отчөп йоқтыш торысының әтіраптікі алықатқа зейінінің барлықыны біліп тұрып, яки білішке тегішлік тұрып, мұдапия тәдбірі қолланмыған. Бейхәттерлік бойынша алдын еліш вә мұдапия көріш мәжбуриетіні ада қылмыған. Яна Ван фамилликның мәшғулатыны үнімлік назарет қылмыған. Хаталық мәвжуд. Ван фамиллик адамсыз ұшқу мәшғулатысы болу сүпті білән, кәсби мәшғулатта диққат қылыш мәжбуриетіні үстіге алған болып, отчөп йоқтыш торысының ләйләп йөткіліш хәтеріні түшініші. Мәшғулат жарияны да қошны яр білән етерлік болған бейхәттәр арлық сақлышы. Бейхәттәрлік бойынша алдыны еліш вә мұдапия көріш мәжбуриетіні ада қылышы керек. Лекен Ван фамиллик мұдапия тәдбірі қолланғалығыны іспатлап берәлмеді. Оқшашла хаталық мәвжуд. Бірінші сот қолғычы сот мәкемісі Чан фамиллик білен Ван фамилликның әр қайсыны 50%-тін төләм жауапкарлықыны үстіге еліш тоғырсыда хүкім чықарды. Чан фамиллик, Ван фамиллик қайыл болмай, Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәкемісіге наразылық әрзі сұнды. Ахырда, ішкенде сот қылғычы сот мәкемесі наразылық әрзіні рәт қылып, әсли хүкімні күшке еге қылды.

Әсен достар программамызны дәвамлаштырып атабыз. Аңлап атканлар станциябызның үзилмәс мелодия программасы. Мәхәббәтне куяш кокучышкы булыт. Әгәр сез уны кабул кылышны халысыгыз, харараты сезгә төшүд. Андан сез бу хараратны башкаларга тарталайсыз. Мәхәббәтне хушпырак бүлге кокучышкы булыт. Уны порекләсәгез, калбыгыз иллык туйгыдан сөйнүд. Андын у мухаббет күлдеріне башқыланың қолығы тұтқыз алысыңыз, башқыланың сіздің алым сүйінеді. Мухаббетіне сім-сім ямбурға оқыш түшкі болуды. Бәзде тал-тал тамчылыры сізді биярам қылуды, әмі оның сізге епкеген хаяджалық туйғыларыны қалбыңыз білен тыңши алайсыз. Оның сізге атақыған гүзәлікедің ғозырлынышыны білсіңіз, оны сіз үшін бәқт дейшкі болуды. Мухаббетіне қыштыки аппа қарға оқшытышқы болуды. Худде қар кәбі ақ әм пакіз, қылч сақта вә ялғаны қыбыл қыланмайды. О, шу қадар ақке романтик бір туйғу шу дәмді сізге әмірі болуды. Мухаббетіне гүзел болған әр нәсігі оқшытышқы болуды. Чүнкі мухаббет әр нәсідің гүзел. Кенемсе, бізді мухаббетлік ес туйғылағы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салады.

Сөйлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығының лаға көптін көп рәхмет. Сіләр білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмаған сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргі

0: Әр қытым қолшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
1: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
0: Ана, жапа чәхтіңіз!

9-си ер бегырлаш әрекеті. Ер бегырлаш әрекеті қолының күшіне ченек тұрдыған бір қыл найды яқшы мәшік сұлы болып, оқшымыған кішілерінің ер бегырлаш әрекетіні ішіләш қейтім саны мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті қатырланген бір күн ішіде ер бегырлаш әрекетіні әң көп ішіләш саны 46 000 қейтім.

10-си пул. Біз қағазды кралғығы селіп жүйсақ, үйіліп парчылып кетуді. Лекен қағаз пулның асаслық хам әшесі пақты болғашқа, үйіліп кесімі парчылып кетмейді. Шоңа іштің аздың янчығыды ұнтылып қалған пулларының кралғудың сақ чықшыдекі сәбәп дәл мұшу.

0: Әмәт пішіп, доқтырханығы беріпла мәртлішіп кетті.
1: Бұ операцияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қанда қылсез?
2: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі? Маңы жан лазым да.
0: Самат Жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл кетімгі давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңізді қылымен.
0: Доқтырғанды етішінің кейпі болып еді. Алдырашлы үйрідіған баш директор Мәметнің вақты чықты.
5: Дәрхал айырыплан білті заказ қынан херидар мені сақлау атыды.
6: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
0: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге күмін білішіні әр вақыт ұмытып қанма.

ағзаки вәсиет қалдырылмеді. Бұ чағда Ван Шаочаңның тағысы Чин Фэнджин білән аммысы Сүнру есиятта келешелмәсік сәвәбідін ажырышық таярлықылы ватадды. Чин Фэнджин ажырашқанда Хотыны Сүнруға малмүліктің көп тәксімінішедің сақыныш үшін дадысының мұрасыны бөліш лайесіні ізчіл отырық қоймады. 1987-лі 11-ci айда Чин Фэнджин білән Сүнру дәвалиш арқылық ажырашды. 1988-лі 6-ci айда Чин Фэнджин, Чин Джилен, Чин Джихун, Чин Джимин ақсыңыл төтейлен дадысының қалған өй вән нәқпылыны тән бөлішді. Ада жұда бұлышқан қайты алақылашмаған Сүнру бұныңдың қәвәр тепіп, Чин Фэнджин бұ мұрасқа өйініш мұнасетіміз давамлыш ватқан мәзгілді варыслық қылып ерішкен. О, әрхотынның ортақ мал-мүлікіге мәнсуіп тәп қарап, еріміні өзіге берішін тәләп қылды. Бірақ Чин Фэнджин ішкіміз ажырашқан, варыслық қылған мұрас Сүнру білен мұнасуәсіз деп қарды. Одақта қанун Сүнруның тәліпіні қолламды. Бұ делу қарта мұндақ чөәнчі берілді. Мұрасыны бөлгенде екен варысла ерішкен қысымыға асасен ялғыз игідарға айлынады. Бірақ мұрас бөліш сүріштүріш күчіге ие. Оның үнімі варыслық қылғандың башланады. Яғни варыслық башланған вақыттың башлап, варысла ерішкен мал-мүлік варыслық қылғучының игідарлықыды болады. Бұ делу мысалыда Чин Чан, Чин Фэнджин білен Сүнру ажырыштың бұрын өліп кеткен. Әқтіліп қанун дәсторды ке бәлгілімігі асасланғанда, мұрасқы варыслық қылыш, варыслық қылынғучы өлген вақыттың башланады. Яғни, Чин Чан өлген вақыттың башлап, варыслық қылыш башланады. Герче мұрас бөлінмеген болсымы, Чин Фэнджин өзі ерішмекчі болған бір үліш мұрасқа игідарлы қылыш оқуқығы иге. Бірақ бұ чағда Чин Фэнджин білен Сүнру тек ажырашмыған. Бөлінгенде ерішкен мұрас, өйіліш мұнасиветі дамылышы ватқан мәзгілді ерішкен мал-мүлік тәуі. Әқтіліп қанун дәсторды ке бәлгілімлігі асасланғанда, ішкі тарап айрым пүтішмеген әквалда әрхотының ортақ мал-мүлікі деп қарылды. Ажырашқанда бұ мал-мүлік әрхотының ортақ мал-мүлік қатарда бөлішіш мәзмұныға кіргізілмеген. Шуның үшін ажырашқандыкен Сүнру ортақ игдарлық қылғучы болу сүпті білен, әрхотынға ортақ тәвә мал-мүлікні қайты бөлішін тәләп қылыш құқықлық. Жоңха халық жұмыретінің әқтіліп қанун дәстори 1121-ci мадысы да, мұрасқа варыслық қылыш, варыслық қылынғучы өлген вақыттың башлынады. Өзара варыслық қылыш мұнасиеті болған бір қанч кіші оқшаш бір вәқәді өліп кетіп, өлген вақтыны бекіткілі болмыса, башқы варысы, йоқ кіші авал өлді деп қарылыды. Әмісінің башқы варысы болып, өлгішілінің боғын пәрқі оқшаш болмыса, алдыңқы боғын авал өлді деп қарылыды. Өлгішілі бір боғынды болса, бірлі вақытты өлді деп қарылыды. Өзара варыслық қылмайды деп бәлгіленген.

Адамсыз ұшқыда дору чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төлем төләш керек му? Адамсыз ұшқу білән диқанчылық дорысы чечеш бағансыры омымлашды. Лекен қошны итіздікі зираатларыны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Яқында Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәкемісі бір дилоны сот қылып, Бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші білән, адамсыз ұшқу мәшғұллатшысының әр қайсыны 50%-тің жауапкарлықны үстіге елішқа хүкім қылды. Шиху шәһірінің мәлім кәнтідегі кәнет ахалысы жуфамилікнің 103 мо алқатлықы білән жанфамилікнің бұғдайлықы қошны еді. 2000

аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: ve ösmürler, balılar, edebiyat sənət xizmetçilerinin əxlaq arqılıq adam tərbiyələş tüp vəzifesini əməliləşdirib, dəvr tərəqqiyatının tomurunu çiğ tutub, ösmürler, balılar mədəniyyət tüpürqini çonqur ağdırıb, çillik, yaxşılıq, güzellikni tarqıtıdıqan, balılar yaxşı gördüğün teximi köp, münevver əsərlərini köngül qoyub icat qılıb, əxlaqi, əqli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraflıq yetilgən sosializm qurğuçilleri və ızbasarlarını yetiştiriş üçün teximi zor töp qoşuşunu ümit qılımən. Kiçik Kanay programmisi 1956-ci ili 9-cu ayının 4-cü günü anıltış başlayan bulup, yeni Cungo'daki okuş yeşiği toşmağan balılar üçün məxsus işlengen tuncu radyo programmisi. Hazır radyo, televiziya, yeni taratku ve mektep radyo ponkti qatarlıqla bir gevdileşken danlıq programmağa aylandı.
1: Stansımız obzori. Stansımız 9-cu ayının 4-cü günü yaxşılıq, güzellikni tarqıtıdığan, balılar yaxşı kördüğan teximi köp münəvvər əsərlərini köngül qoyub icat qılaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. 8-cü növətlik Cungo Rusiya Energiya Sodu Münbiri 9-cu ayının 4-cü günü Rusiyanın Vladivostok şəhərdə ötküzüldü. Dövlət rəisi Xi Jinping Münbərgə təbir xitab etdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil Jungo bilan Rossiya strategiyalik hamkorlik, hamroqlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi va Jungo Rossiya inoq qo'shindorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Xalqaro vaziyatdagi murakkab o'zgarishda Jungo bilan Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik Hamkorlik, hamroqlik munosabati yuqori saviyada taraqqi qildi. Jungo bilan Rossiyaning energiya hamkorligida mo'l natijalar qo'lga keltirilib, ikki davlatning o'rtaq taraqqiyoti kuchlik ilgari surilib, ikki tarafning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining ulgisiga aylandi. Xi Jinping munulani ta'kidladi. Hozir xalqaro energiya andizisi cho'nqur tanishilayotdi. Fırsat bilen hırs öz ara girelişip getdi. Jungo Rusya bilen birlikte energiya hemkarlıkını üzlüksüz çonkurlaştırıp, energiya kesip zenciri, teminat zencirinin mukimliği, ravallıkını ortak koğdaşını halaydı. Şu günü Rusya Federasyası'nın zungtuğu Putin mu 8. növetlik Jungo Rusya energiya soğudumun birge tebrik etti.
1: Stansımız haberi. Goyen zonisi Li Chang yakında tüzüş kürgüzülgenin kiyinki elektr energiya bexatalik adislerini ciddi bir taraf kılış ve teşürüp bir taraf kılış nizamını ilan kılış yakıda Goyen buyruğu imzaladı. Bu nizam 2027 yıl 1. ayının 1. gününden başlap yolu koyuldu. Nizamı tüzüş kürgüzülgen asaslıq mezmullar bunların özü çıkaldı. 1. Elektr energiya karxanları. Tok işletkücüler qatarlıqlarının bir tutaş orullaştırışqa boyusunuşi, alaqdar ölçem ve texniki qaydısını qatıq icra qilişi, hadisi yüşürün xəvbini təşürüşünü küçəyidişi aydınlaştırıldı. 2. Elektr toru kölümü ve qurulma özgürüşü qatarlıq amıllar bir tutaş oylaşılıp, hadisi dərəcəsini ayrış ölçümü tənşəb mükemmelləşdirildi. 3. Elektr energiya karxanları, tok işletkücülərdən başqa elektr tori hərəkətiga qoşub ötilgən subyektlər bu nizamın tətbiqləniş dairəsinə kirgizilib, onların münasib elektr energiya bexatərlik məsuliyyəti aydınlaşdırıldı. 4. Elektr energiya tənşəş aparatlarının hadisini doklad qılış məsuliyyəti aydınlaşdırıldı. 5. Hadisini təşürüb bir tərəf qılış mexanizmi sərxillaşdırıldı.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyanın Mavun Zunlisi Ding Shuxiang 9-cu ayının 3-cü günü Rusiyanın Vladivostokda 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbiri Ümumi Yığınığa qatnaşdı, həm də söz qıldı. Дин Шөйшан мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин ілгір кейін болып, ішкі қетім Зунтуң Путиннің тәкліпіге бинаен шарқ иқтисад мұнбірге қатнашты. Әмде мұхим сөз қылып, Джунгоның шарқ-шымали Асия районы әмкарлықы тоғырсыдегі тәшәббісіні системілік шархилеп, халқыра жәмиетте кәң тәсір қозғыды. Ішкі дөлет башлықларының стратегиялік жетекшілігі де Джунго білен Русияның шарқ-шымал, Ирақ-шарқ қатарлық район әмкарлықыда мол нәтижелі қолғы келтірілді. Дин Шөйшан мұндақ деп көрсетті. Рейс Си Цзиньпин Зунтуң Путин білен бұйыл көп қетім ұшырышып, Джунго Русияның еңі дәвірдегі ұмумүзлік, стратегиялік, әмкарлық, әмралық мұнасыбеті ве ішкі тарапның әр тараплымы хамкарлығыны чоңқырлаштырушыны стратегиялік көрсетмеге ие қылды. Джунго Русия білен бірлікте ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонушыны ұмумүзлік әмелейләштіріп, район хамкарлығыны техімі чоңқыр қатлам, техімі юқыр сәвиеге қарап тарақи қылдырушыны қалайды. Дин Шөйшан мұндақ төт түрлік тәкліпіне отырға қойды. Бірінші, умумүзлік нәп еткізіш. Сығдырушчан тарақиятыны ілгірі сүріп, шарқ-шымалыны гүлдендіріш білен, Ирақ-шарықны еч стратегиясыны жіпсылаштырушыны чоңқырлаштырып, халық тұрмышының ехтияжығы екілішіп, өзгеч кәсіпләні тарақи қылдырушыны пилаллап, халықны тарақият нәтижелердің техімі яқшы әм бәхірлендірсәк. Шыкінші, яқшы соды мұйты ярытып, Еңі нұсқыды ке, Джунго Русия мәбләғ селеш әмкарлық пиланы программысы вә дәрейдісі өстірілген нұсқыды ке, Джунго Русия мәбләғ селешіне үлгірі сүріш вә өз ара қоғдаш келешіміне яқшы әмелейләштіріп, қарханыланың тарақият үшін пайдылық шырайт ғазырлысақ. Үшінші, достан алақыны күчәйтіп, мәдіниет, саяхат, маарып, Яшла қатарлық саалядегі алмаштыруш ве әмкарлықны чоңқырлаштырып, әл райыны тұташтыруш асасыны мұстәкемлісек. Төртінші, район тынышлықы ве мұқимлықыны қоғдап, Бірләшкен дөлетлі тәшкілаты хартиясының баш мәқсті ве халқыра адылық, әққанилықны бірлікті қоғдап, Ишкінші дүния ұрышының ғалбы нәтижелері ве ұрыштың кейінке халқыра тәртіпке хырыс қылыдыған қылмышланы тосып, Мәзгүр районны инақ, хатыржам, ортақ мақан қылып құрып чықсақ. Сөздің кейінке әм түрткі алқысыда Дин Шөйшан Асия Тинч Океан Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілаты Джунго елі. Сүн-і әқіліне дүниави идар қылыш қатарлық мәселелі тоғырсыда ұмуми иғын риясетсінің суалығы жауап бәді.
1: Станцымыз Хәвірі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әзасы. Мәркізі Инсам Тәшіріш Комитетінің шөжесі Лиши 9-ын айының 1-ші күндің 3-ші күні кеце Гүйчөді тәшіріп тәтқиқ қылды. О, мұныларын тәкітілді. Интизам тәшіріш, ревизия орғалары Си Цзиньпин еңі дәвір джунгочы социализм идеясыны етекші қылышты чың тұрып, Си Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр үгініп, ізчылаштырып, ішкіні тихләшінің әл қылғыш әхмейтіні чоңқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қатты ішқа ашырып, Мәркізі Интисам Тәшіріш Комитеті 5-ci, 6-ci ұмуми еғылларының ройыны ізчылаштырыш, әмәлілештірішіні әстайдыл яқшы тұтып, тоғыры сиязи нәтиже қаршы тұрғызуш вә әмілиетті көрістіш, үгініш тәрбие нәтижелеріні мұстәкемләп бә кең айтып, интизам тәшіріш, ревизия қызметіні қылыплаштыруш, қанун чынлаштыруш, мұнтызымлаштыруш құрылышы елі әрекетіні пұқты қанат ейдіріп, техімі юқыры үлчем, техімі әмілі тәдбірлер арқылық интизам тәшіріш, ревизия қызметінің юқыры сүбәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүріш керек. Леші, Зүни йығыны етілған жай вән зүни йығыны көргәз мұханысыға келіп, инқылави әждатларының ұлық төкпілеріні үгініп вәйят етіп, ұзын сәппәр ойы вән зүни йығынының ройыны нәқ мейданды ес қалды. О, мұндақтап көрсетті. Қызыл армия ұзын сәппәр ғалібісінің 90 еліқіні пұрсәт беліп, ئىنتىلىش

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

адамның ықтыдары техімі күшейді. Бұл ел мұсабықығы қатнаштырылдыған нұрғын түрләді сүн-и Ирақтың контрол қылыш әмәлдің қалдырылып, бүтін мұсапе мұстәқіл мәшғулат қылышқы өзгертіліп, машина адамның мұйытны ес қылыш вә мұстәқіл тәдбір бәлгіләш ықтыдары бейвастысын алды. Шының білән білі 51 түрлік мұсабықыда 21 түрлік тәқлиди әмілі қолын ішчан мәйдан ба болып, айлы, мехман сарай, әшча обороты қатарлық көп сахәні қаплап, мұсабықы мәйданыны бейвасты реаллық айландырды. Құраштұрыш, материал шілтіш, айлы мұлазыметі, от өчіріш, құтқызуштың тартып, көп иғырлықыны өлчәш қатарлық найт инч кишларғыча, реаллықтыки жапалық, мәйнәт, хәтәрлік, қиын іш орныдыки әл қылыш тәс мәсілілә ақырқыны шан қылынды. Тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Бұ машина адамның мұсабықы мәйданыда үйгіршідің еңім үлгірліген халда зауытты ішліші, айлыда іштетілішігі қарап тәдірігі тәрәкі қылышыны үлгірі сүріп, адамсыман машина адамны кәсіпләштіріп қолынышқа түрткі болуды. Бұның ішіде джунго машина адамының ішпадысы найты яқшы болды. Машина адам 100 метрғы үйгіріш мұсабықсыда инсаниет рекордыны еңілаштын тартып, Докторханыда өз алдығы мадди әшшаланы еткізіп беріш. Бимарлаға дәл жайды ел башлашқыча, джунгоның машина адымы көп қыл вәзепіні қалтыс тамамдыды. Бейджин адамсыман машина адам еңіліқ яртыш мәркізіні месал қалсақ, бұ шеркет бұ кетім төт қыл машина адамны 40 нәтчі мұсабықы түргі қатнаштырып, көп түрде яқшы нәтижіләні қолғы келтірді. Алақыдар мәсул қадымның әйтішче, шеркет машина адам боғымы, құрылмы шәкілі қатарлықланы давамлық әлалаштырып, юқыр сіжілліқтікі әркетіні күч вә маслаштұрыш ықтыдар білін тәмілдіген. Сәхнеде бір минут махарет көрістішке 10 иллық әжір кейдуды. Әр қетімліқ бөсіш техникінің қайт-қайт таулынышы вә топлынышығы түрткі болды. Яқын қилладың бұян джунго машина адамының тәжірбі ханыдың көләмләштіріп қолынышқы өтіш қәдімі тезлетіліп, юқыр сүпәтлік тәрәкиятқа еңі құвәт көшті. Алдыраш көчіларда адамсыман машина адам қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилланың юрішіге итекчілік қылуды. Доры хана дукаллада адамсыман машина адам кечілік ісмені да доры айырып, Дежорни дорігерінің қызмет бесіміні еніклі туды. Саллық мәліматлады көрістіліше, джунгоның мұстақыл маркылық сана әт машины адымының ішлетіліше, халық игілікі саасыдеке 253 түрні қаплыған. Бұйылның алдың қиырымыда джунгоның адамсыман машины адымының зауыттың шықш мұқтары 40 мұңдың ешіп, дүния бойыча игілген ниспіті 97% кейеткен. Бірінші пәсілді адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікідін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тәрәкият қадымы немі үшін тәдірігі тезләп маңды. Тәхілчілі мұндақ тәп көрсетті. Бұ джунгоның сиясет жәтті елешіні зорайтқалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшлік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да тәнлік әқли ықтыдар дөләттің кәлгісі кәсіплерінің нұқтылық стратегиелік орылаштырмысығы кіргізіліп, машина адам кәсіпінің тәрәкиятыға техімі көп құвәт қошылды. Ретер агентліқе мұндақ тәп қарды. Джунгоның сүн-и әқіл вә қаттық детал техникісінің тәрәкияты адамсыман машина адамның ясымычылық, әшя оброты вә стимал мұйытыда ішлетілішіні тезлі туды. Джунгоғы ниспәтән дүния адамсыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолынышчалықы техімі күшілік болуш имканиетігі игі қылыш үшін болыпла қалмай, техімі мұхимі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәкиаты вә кәсіп тәрәкиатыны

0: rəsimlərini görüşünü yaxşı görətdi. Bunun bilə onunda cüngü mədəniyyətə güçlü qızıqış payda boldu. Hazır o Şao Hongshu, Taobao toruğa çıxıb, tor arqılıq cüngünün kütülük turmuşunu his qıldı. Yuishi Bultur Hanzu tili körüki yer şari həl qılğış müsabıqısına qatnışıb, Beijing, Nanping, Fuzhou, Chengdu-larda ziyarətdə boldu. Bu il yana Guangzhou, Chengdu, Shenzhen, Shanghai və Jiangjiajigici badi. O, şünç köp şəhərini aylınıb, Chengdu-ni ən yaxşı görüb qaldı. O, o yerdikilən səylə qiliş, usul oynaşını yaxşı gördükən, Chengdu-diki vaqtda özümünü bək azadi his qıldım, dedi. Beşkek Dövlətlik Daşösi Qırğız Dili, Xənzu Dili Fakültetinin dosenti Ulan mundaq dedi. Qırğızistan Cüngu iki dövlət münasibətinin əsasını qədimki ipək yoldan sürüşdürüş ki boludu. Keyin yana bu tərəqqi qılıb bir bəlbağ bir yolni tən quruş təşəbbüsüğə aylandı. Suyab şəhərdəki 1000 illik xarablıqdan Kunzi şöyəninin bugünkü dərsxanasıgəcə Cüngu bilan Qırğızistanın mədəniyyət söhbəti sadası neçə min il yağırdı. Cüngu bilan Qırğızistanın dostana əlaqəsi şu çaydakı yaşlara həqiqi fürsət elib gəldi. 29 yaşlıq Oruz Bekhnin Yutong şirkətində tərcümanlıq qılıbatqınığa 5,5 yıl boldu. O muxbirğa şu çaydakı yaşlarının Cüngu karxanlarında işləşməni yaxşı gördüyünü etdi. O tərcümanlıq xidməti bilan şuğullanğandan kin ailəsindəki ini sığınlarındamı Xənzu tilinə nisbətən güclü qızıqış payda bulub öyrənişə başladı. Onun nurgun dostları Cüngu bilan soda qilishni tanladi. Ular Cüngu tovarlari nayit ko'p, bazari nayit cho'ng deyishdi. Mishubin shahridagi bir stakan atgan choydan ko'chalarda mokadek o'tishib turadigan to'qliq ommaviy avtobusqicha. Chegara halqigan elektronlik sodadagi bir posolkadan Kunzi Shuyanining Cüngu adabiyoti darsigacha. Cüngu bilan Qirg'izistonning do'stlik aloqasi Bishkek ko'chalaridagi kundalik ishlarigacha singib ketgan. Qadimiy Yipak yo'li bugungi kunda yangi hayotga kuchga to'lib, ikki davlat xalqining qo'l tutishib tang ilgirlab, kelgusini o'rtaq yaratishdagi puxta qadamiga guvoh bo'lmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Cüngu omilini hamma yerda uchratqili bo'ladi. Mishubin shahridagi do'konlarda ujrat turgan yoshlar marvoid atgan chiyini tetib baqmoqda. Ko'chalarda Cüngu'ning danliq markalik to'qliq taksilari va ommaviy avtobuslari mokadek o'tishib turatdi. Yerosti savdo sarayining yoyma o'rniga xanzuchi darsliklar tizilgan bo'lib, yoshlar pat-pat to'xtab ko'rib baqatdi. Yerlik kishilar xanzu tilida "Yaxshimisiz?", "Rahmat?" Xayri xoş degandek sözlərini barğan siri ravan deyələydiğən bulub gətdi. Ablaysovnın biyadi taksi heydavatqınığa işki ili boldi. O mındaqdıdi. Cüngonun yeni energiyalik avtomobilleri muid asraydı. Yuqır önümlük, bahasımı muhabbiq. Yerli kişilər Cüngonun məxsuslatlarını nait itiraf qılıdı. Cüngonun tokluq avtomobili hazır yuqır dərəcilik məxsuslatqa aylandı. Şunun bilan bir vaqtda Cüngu'da yasalgan tokluq ommaviy avtobuslar barğan siri köpeydi. Bir ommaviy avtobus çopri muxbirga Cüngu'nun tokluq ommaviy avtobusini haydash oddiy, oltirish rahat, yo'lovchilarning inkasi nayit yaxshi dedi. Shu joydagi savdo saraylariga kirsangiz, ahli yon telefondan oil elektr saymonlarigacha Cüngu tovarlarining mol jazirga liq tizilganligini Cüngu'nun bir kısım danlıq markalarının yerli kişilerge allı kaçan tunuş bulup ketkeligini görürsüz. Cüngu aşkanları da mihmanlarının ayıq üzülmeydi. Şincan'ın toğu korumisi yerli kişiler yakşı kördüğün tağımlarının biri bulup kaldı. Mishubin şehirdisindeki bir dükkan hizmetçisinin tunuşturuşça, Cüngu'nun mervayit etken çiği bilen her xil meyve çiği en alkışkı erişken bulup, her günü kaydı kilidiğen xeridarlar köpüşken. Cüngu'nun elektronluk soğudası mı yerli kişilerinin mal sitiviliş adetini özgertti vatıdı. Xənzu tili ügünü vatkan Karni Say daim torda Cüngu'nun mal sitiviliş subsidin mal sitivi alıdı. Her xil uşaq çüşek okuş kurallarının sitivilişini yaxşı gördü. Şunun okşaşla Xənzu tili ügünü vatkan Şöpey mundaqdırı. Qırğızistan bilen Cüngu'nun arlıqı yıraq əməz. Malını işke əbdədili tapçırıp ağılı buludu. Bazı qəmət əməz. Süptümü yaxşı. Шуңа нұрғын ерлік кішілер Джунгоның электронлық соды сұпсы арқылық тордың мал сетілішіні яқшы көрді. Ян телефон қипіден айыл ішілтілдіған кішік электр саймалырғы че, кейім кежектің ойыншықларғы че, бір посолға тағы дарияларының халқып өтіп, ішкі дөләтінің күнділік тұрмышыны тұташтырды. Джунго таварларының базары іштік болыш білен бірге, Джунгоның тілі вәб мәдінеті му шужайда күнсірі ұмымлашды. Бішкек дөләтлік ташуысының Кунзи шөйенде қанзу тілі үгіндіған яшлар барған сірі көпейді. Сыныптын пат-пат китап оқыған авазлар алынып тұратты. Китапча асыға қанзучы дәріслік вә джунго мәдінетігі айыт китаплар тізілғайды. Яңяның білән Юйши Кунзи шөйенденің оқуғычылары. Яңяның қанзу тіліні 5 жыл үйренген болып, толық отыр мектепте оқуатқан чығыдала джунгоның тор хикайлары вә әжви рәсімлеріні көрішіні яқшы көретті. Бұның біле оның да джунго мәдінетіге күшілі қызықшы пайда болды. Азыр о Шау Хоншу Таобао торығы чығып, тор арқылық джунгоның күтілік тұрмышыны ес қылды. Юйши бұлтыр қанзу тілі көріке ер шары әл қылғыш мұсақысыға қатнышып, Бейджин, Нэнпин, Фуджу, Чэнджуларда зияратты болды. Бұл ел ене Гуанчжу, Чыңду, Шинчжин, Шанхай вә Чанджа жегіжі бады. О, шүнч көп шәріні айылып, Чыңдуны әң яқшы көріп қалды. О, ой әрдікілі сәйлі қылыш, ұсыл ойнашыны яқшы көрдіген. Чыңдудікі вақытта өзімні бәк азады ес қылдым, деді. Бішкек дөләтлік ташуысы қырғыз тілі Хэнзу тілі факультетінің доценті Улан мұндақтыды. Қырғызстан джунго ішкі дөләт мұнасуетінің асасыны қадымки епек елдің сүріштүрішкі болуды. Кейін яна бұ тарақи қылып, бір бәлбақ бір елні тән құрыш тәшәбісіға айланды. Суяп шәрдігі мың еллі қарабіліктің күңізі шөйенінің бүгінгі дәріс қансығы че. Джунго білен Қырғызстанның мәдіне сөкпітті садасы нәтчі мың ел яңырды. Джунго білен Қырғызстанның достаны алақысы шу жайдегі яшларға хақиқи пұрсат іліп келді. 29 яшлық Орыз Бекнің Ютон шеркетіре тәржімалық қылыватқыныға 5-20 ел болды. О мұхбырға шу жайдегі яшларының джунго карханларыды ішләшінің яқшы көрдіғалықын етті. О тәржімалық қызметі білен шуғыланғанның кейін, айлысыдегі ені сыңылырды му қанзу тілігі ниспәтен күшілі қызықшы пайда болып, үгін ішкі башылды. Оның нұрғын достары джунго білен соды қылышын талыды. Ола джунго таварлары найт көп, базары найт чоң дейшді. Мишубин шәәртісідікі бір стакан әткен чайдың көчіларда мокедек үлтішіп тұрдыған тоқлық амеви апты босқыча. Чигра халқыған электронлық содадікі бір посолкадың Кунзи шөйенінің джунго әдбияты дәрісі кіча. Джунго білән Қырғызстанның достық алақысы Бішкек көчілердікі күнділік ішларғычы сыңып кеткен. Қадими епек елі бүгінгі күнде яңа хаяты күшке толып, ішкі дөлет халқының қол тұтышып тән ілгірлеп, кәлгісіні ортақ ярдыштығы пұқты қадимеге күва болмақта.
1: Үрметті радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзір программымыз бұй үші аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дектерлері Гүлбәкрәм Мұхтар білән Абдырсул Абдырйым, нөвәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммәд, назаратшысы Бәхтияр Турди.
2: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
3: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
4: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
5: Джунхуаның қат көтіріш үшін оқи мән.
3: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
6: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініс жоныңыз жоқ.
3: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топни 4-нче номерга берди. Джунго командасы топни яхшы контроль кылды. Пас чыгарып берди. Урды. Әппәлле.
3: Әмгекчеләр яңа дәвернең гүзәл сәйипсене ачты.
7: Бурмымыктан станокча, Токиолыдан запчасларгача һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
3: Дәүләтнең мөһим кораллары Джунго ясымычылыгының төрикедер.
7: Netçi milyon qetimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısından kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Әмәліет шын спатылды ки, тәрәкі қылғандың кейін елі қыдыған мәсілілі тәрәкі қылмаған вақыт кедің аз болмайды. Дөлтіміздің жәмиет құрылмысы да чонқыр өзгіріш болу атыды. Алақы тори, инсаниетнің алақы ұсолыны чонқыр өзгерті атыды. Иждімайы қараш, иждімайы пысқиқа, иждімайы әркетті чонқыр өзгіріш болу атыды. 14-ci 5 yıl məzgilədə qanda qılıb cəmiyyət qurulması, icdimai münasibət, icdimai hərəkət usulü, icdimai psixik qatarıqladiki çonquru özgürüşki maslişiş, teximi toluq, teximi yuqur sifətlik işqi orlaşdırışını işqi aşırış,

0: мәңгі асылық тұрмайды.
1: Миллионлыған мұнәвәр жоңқа пәрзәділері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлық.

Қадірлі достым, аңлап отқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достым Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио журналы программамызға орналастырылған Мутәлліп Қашыр тәржімесіндегі Панчи Лейнің сізге бір хайуанат бақшысы сыйлайын деген хикаясы да болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достым Шерингүл Тоқты. Дектіңіз бүгінгі радио жорны программасыға орналастырылған Мутәліп Хашир тәржімесідегі Панчилейнің сізге

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Мұшы муаббетте пұл мойын му, яки хақиқи сөйгі му деген суалға аңлығычыларымыз әрқыл жауапланы беріш мүмкін. Алымла, муаббетте пұл мойын му, яки сөйгі му деген нәтижеге еріш үшін мұндақ бір тәжірбішілген. Яны, 1902 нәпер муаббетлішіп атқан яш арсыда тәкшіріш еппақ. Алды билан бу кетим текшүришке катнашкан барлык яшларнын ичинде 62% бир апта бир кетим лайыкы билан пул иктисад тогурлук ортаклашкан. Буларнын ичиндеги мутлак көп кысмы, яны 70-80% бир-бирден найт көп бахт туйгусун тапа алган. Лекин ойду бир кетим яки нече ойду бир кетим иктисад тогурлук ортаклашканларнын арасында аран 50% кекин яшларнын бәхт туйғысы балықы статистикалап шықырылған. Оныңдың башқа бұқетім күтәкшірішкі қатнышып, лайықының ұқытсат жәрдікі бәзі кичік мәқпиятліклеріні біліп қалған яшланың 20%-ті айырлып кеткен. Асасық сәбәп, қарыш тарапның инавет қартысыдекі тойдың бұрын ашқарлашына қалымыған кәрізлері вә башқа кәрізлері бар. Шоңлашқа, біз дайым муаббетке муамилі қығанда пул ва мал дүния таллымастықымыз керек. Пул, мал дүния арлашқан ішінің ақыветі анчы яқшы олмайды. Шоңлашқы дейміз, пул ва мал дүнияға сеті уағылы болмайдыған, яны қайтырып әкегілі болмайдыған муаббеттің ибарет бұл қымметлік байлықны әр вақыт қадырлышымыз керек. Демек, бай соралған шу суалға шындақ жауап берелейміз ке, пулдың муаббет мойын. Әлбәттә, һәрбер айлыга чын сәмими мөхәббәт яр булсын.

Әпісі баласының күйім чалығын сөйініп мақұл бапты. Бұ вақытта кичік бала апсыға қарап тұрып, әр жүкі ол мені бір қетімден ішіләпті. Бұны көген ана тұйықсыз баласының бұл әркетін әпсініпті. Баламда шәқсиетчілік, яки аш көздік бұқ сүрішкі башлап қалды мұ қандақ? Дегенлен ойлап қапты. Кичік бала алманы алдырмай чайнап болғандан кейін апсығы бір алманы сұнып, мау алма ән татлықкен, бұны сәйеген депті. Баласының көңілін түшенген анының көзіге ысып яш кепті. Немі деген омақ сүйімлік балы бұ? Демек, балыланың қалпы әні шында қысап, сәмімі чын мұхаббетке жұғырылған. Әлбәтте, біз бұл тұйғыны өз мұхаббетімізге тәтбіқ қылайыз. Мұхаббет бәзіде сақлашқа ихтияжлық. Чүнки оны ифадалаш үшін жарайан кетеді. Мұхаббетте алдырақ салды қысыңыз, асалла хата түшініш кеп шығады. Шұңлашқа, мехри мұхаббетінің іс қылыш үшін түшінішке интіліш керек. Мехри мұхаббетті күйлеріміз давамлы сілер үшін. Дәрі сөйімдік аңлығушылар программамызды алмаштырып атымыз. Қалбіне мұхаббетке лық толдырған бір қыз о мұхаббеттің сөйініп тұрып шындақ дейелейді. Адамлар арасында оның боғыны ән гүзел мәнзірі. Айатым іші де оның боғыны ән гүзел бәқт. Бәқтім іші де оның боғыны бір қыл бәріліңіш. Пәкәт бә пәкәт, менің боғыны алымчы бәқт. Мұхаббеттік айатта мұшындақ бір жүплі мәңгі бәқтілік болсын. Демек, бір қызны әні шындақ бәқтке еріштір әлейді қан, мәрданы жігітлі болсын. Бәқт күлдері әтірап құтар ұсын. Біз әр бір программымызда маным шындақ мұхаббетіне, кән құрсақлықыне, ақ көңілікіне, миннәттарлықыне тәвісе қып келіп отымыз. Мәлі қандақ болышының қаттейін әзір. Сіз тұрмышыңызда гүзәлікіне, мұхаббетіні байқаплы өссіңіз, қалбыңыздекі шу адди болған, сап болған мұхаббетіне қарыштырапке ішпадлы елісіңізді, бұл сіздің қалбыңыз. Гүзел мұхаббет әр вақыт сіздің болсын. Пенемісе мұхаббеттік қалбыңыз білен олтырып, мұхаббеттік күйлерімізге

0: Азыр саламаттыгы интайны яхшы. Окушумы обдан. Пах-пах. Ожайып келишкен жигит боптуго бу. Эмди уни Серёжа эмес, Сергей Александрович десек болгудек. Деди Облонский, чырайды хушал күлке, үстиге көк калты чапан, узун иштан кийип алган, гевдилик камлашкан бир угул балынын мазмут дессеп кирип келип атканлыгын көрүп. Бала найт саглам, хушал көрүнөттү. У тагысыга Ёчун адамга салам бергендек ийгилип салам берип болуп, бир дылы тагысыны тонуп калды да, кызырып кетти. Ва бир немедин ранжип хапы болуп калгандек, бурулупла дадысынын яныга берип, өзүнүн имтихан кагазларын унунга тапшырды.
1: Нәтижелерің яхшы го. Ха, бопты. Эмди чыгып кетсең болады.
0: Азырақ жүдепті, әмма бойы өсіп, чоңлы бала болып қапты. Көріп құшал болдым. Мені тоныдың ма? Бала іштік дадысыға қарды.
2: Тоныдым, тағам,
0: деді ол тағысыға қарап қойып. Арқыдын, яны іштіклі ерге қарап алды. Тағысы оны алдығы чақыр біліп, қолыны тұтты.
3: Қанда қырақ тұрватсы сән?
0: Деді Облонский, оның білән параңлаш құс келіп. Лекен, немі дейшіні білмеді. Бала қызырып, жауап бәмей, қолыны тағысының қолыдың аста тартты. Облонский қойып бәгенден кейін, дадысығы ләппіді бір қарап қойып, құдды қапастың құтылған құштәк, Uçkandak yugurup öydün çıkıp gitti. Serioja'nın apsini ahır kıketim köyünüge bir yıl bulup kalgan idi. Şunun dünkiyen o apsi toğırlık hiç kandak haber anlım idi. Şu yılıla onu mektepki bir vetişti. Mektepte nurgun savaktaşla bilen tonuştu ve ulanı yakşı köydü. Apsi bilen uçraşkını dünkiyen апсыны толы ойлап, ағырып қалған. Шыныңдың кейін, апсы тоғырсыды ки, у ой қиялланы қаллыстың чықырып әткен. У қиялла қаллысығы келер келмейла, қиялыдың нері қылыш қытырышып, ұндақ ойлаға беріліш нұмыс іш, қыз балының іші, оғыл балыға, оғыл савақташлағы лайық әмәс деп ойлайдыған болып қалған еді. O, dadısı bilen apısının uruşup kilip ayrılıp ketkenlikini. Emdi özünün dadısının yenide turuşu kireklikini bilgen idi. Şuna özünü bu ehvalga kömdürüş kitiriş attı. Çırayı apısı okşaydıgan tağısını körgini onun könlünü hıra kılıp koydu. Çünkü bu uçuruş iş, o uyat iştep hesaplıgan hatırlarını yadığı salgan idi. Болып му бая у дадысының күтіпханысының ішкі алдығы келгенде аңлыған бәзі гәплердін. Хусусен, дадысы білен тағысының чырайлырдың у ішкісінің апс тоғырлық гәп қылышы ватқалықыны білген. Вә бұ іш оның көңліні техімі қапы қылған еді. Серёжа, дадысының алдыды тұрватқыныны. Бұның дүнкейін тамамен дадысығы тайынып яшайдығалықыны ойлап, болып му, өзі үшін ұят есаплыған ашу ой қиялланың іскендісігі түшіп қалмастық үшін, өзінің көңіл қатыр жәмлікені бұзғылы келген бұ тағысыға амал ба қармаслыққа вә оның келіші білән әскі селінған қатырләні қиялыдың қоғылаш қытырышты. Lekin onun kainizilla uzap çıkkan tağısı onu pelempeydi körüp çakır velip, onun dersin sırt vaktlarını kandak ötküzdü gallıkını sorganda, dadısı yanıdı bolmağan dinkiyen, Serioja tağısı bilen paranlaştı.
2: Bizden hazır hemimiz oynaydıgan tömür yol oyunumuz ba.
0: қандақ ойнайдығынымызды білемсен.

0: Oblonski, Bartnanskiyning uyida tamoq bilan haroq to'yib, ondin Graf Lidiya xonimning uyiga degan chaqdan ozroq kechikib bordi. Graf xonimning uyida yana kimlar bor? Iliq fransuzmi bormi? Dedi Oblonski, dalon uyida Karininning o'ziga tonish paltosi bilan yana bir oddiy va g'alit tikilgan paltoni ko'rib, ishik baqardi. Алексей Александрович Каренин билан граф Безузовов ба? Кенез Мия Кая ханымның айтқанлары рас оқшымамды? Деп ойлады Облонски пәлемпей билан юқырғы чыгып кетип өтип. Гали тілі ше. Лекин граф Лидия ханымға яқынлашуның пайдасы ба? Оның тәсірі интайын күшлік. Егер о Pomorskiyga bir igizlik gap qilib qo'ydigan bo'lsa, ishlarimning hal bo'lishida gap yo'q edi. Graf xonim bilan Karinin ikkisi yo'g'on qalpoqliq chiroq qo'yib qo'ygan dugilak ustalda bo'sh ovozda paranglashib o'ltiratdi. Sog'irsi xotin kishininkiga o'xshash yo'g'on. Ichmaymoq, uzun chochlari chapinining yoqasiga tegib turgan. Оттыры бой, чырайы серық, чырайлық көзлері чақнап тұрылған, қамлашқан орып бір әр кіші өйінің ұ тәріпіді тұрып, тамдығы рәсімләні көріп ататты. Облонски өй егісі вә Каренин білән саламлышып болған денкен, ұқтиярсыз ұ натуныш адамге еңі бір кетім қарап қойды.
1: Ландо әпәнді,
0: деп мұрадият қылды граф ханым о адамге. Оның шүнчілік ехтерам, шүнчілік ехтият білен оныңғы геп қылғыны Облонскіні хайран қалдырды. Лидия ханым о ішкісіні бір-бірге тоныштырып қойды. Ландо іштік қайрылып Облонскінің алдығы келді. Вә тәрләп кеткен таршыдек қаттық қолыны оның өзігі созылған қолы үстіге қойып, іштіклі ене жайығы кетіп, рәсім көріш білен болып кетті. Граф ханым білен Каренин бір-бірге мәнілік қарап қойышты.
1: «Сіз білен, болып ма бүгін көрішкенімге толымы құшал мән?»
0: деді граф ханым Облонскиға Каренинның енідін орын көрістіп.
1: «Мән сізге тоныштырған Ландо әпәнді,
0: деді о, о французға, андын Каренинға қарап қойып.
1: Әмілиетті граф Безубов болуды. Онда атылышны яқшы көмі кәчке, сізгі ісмін ұлы дедім.
0: Ұяқны аңлыған. Аңлысам о кіші граф Безубов граф ғанымның кесіліні пүтіллей сақайты өтіпті дек қо.
1: O bugün menin qışımğı kəgən. Onun adamının işçi ağırıydı.
0: Dedi Graf xanım Karininğa qarab qoyub.
1: Bu qetimqı ayrılış onunğa bək iğir gəldi. Qatıq zərbi boldu deyiş kimi boludu. Onun keçişi cəzmən mikən?
0: Sorudu Karinin.
1: Cəzmən Parijğa qaytmaqçı. Tünügün onunğa bir avaz alınıbdı.
0: Деді граф Лидия ханым Облонскиға қарап.
2: «Ә? Аваз аңылыпты?»
0: Облонски Лидияның сөзіне әйран қалғанда қылып тәкірарлап қойды. О, бұ адамның арсыда өзі тегеге етелмейдіған ғалиті бір ішінің юзбері ватқалықыны, яки пат арыда юзберді қалықыны. Шоңа, найт сәгек олтырмысы болмайды қалықыны, ес қылып келіп ататты. Бірдемлік жимжитлықтың кейін граф Лидия ханым асасы гепні башлығанда қылып, Облонскиға қарап, чырайлық қыны бір күліп қойып, шындақ дейді.
1: «Мән сізіне хелідім бері біләттім. Бүгін сіз білән юз көріш шәріпігі ерішкенім үшін өземні толы мү бәқтілік ес қылдым. Конылада достыңның досты, сінің мү достың?» деген бір геп ба. Ama dost buluş için oldu bilen karşı tarafın könlünü düşünüş gerek. Lekin siz Alexey Aleksandrovich karta onda kılanmadınız. Benim ne mi doğruluk gep kılıp atkınım ne? Siz çokum çüşendiniz dep oylayman.
0: Dedi o, oyçan çıraylık közlerini yukurgu götürüp. Az dolu çüşendim, Graf hanım. Alexey Aleksandrovich'nin ahvali bana malumluk. Dedi Oblonski, Lidiya hanımının zadı ne mi demekçi bolgallıkını tazı düşünüp getelmeyi mücmel cevap verip.
1: Gep ahvalının sırtkı özgürüşü de emez.
0: Dedi Graf Lidiya hanım, ornudun turup, Landon'un keşiği mangan Karinin'e karap turup ciddi tarzda.
1: Onun yürekü özgerdi. Yeni yürekki iyi boldi. Sizden onun yürekü de buluvatkan özgür işlerini düşünüp getirilişinizin hatayın.
0: Yok. Onundaki okul özgür işini ben asasen tasavvur kılalayım ben. Biz burundun yakşı ütüp geluvatımız. Hazır yine. Oblonski cevap verip etip, o işki ministerinin kayısı bilen en yakındı. Kaysı yakın bolsa, şununğa men üçün gep kılıp koyuşunu desem, degen oy bilen, Graf Lidiya hanımğa karap, yakınlıkkını külüp koydu.
1: Onun yürüküde bolu vatkan özgür işle, kişilerge boğan mehir muhabbetini küçeysi küçeyti du ki, soslaştırmaydı. Menin degen geplerimle taz düşünüp kitenmeyi

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән.